0: One more time. Say,
1: Dr. Tshepile, o re tlhola jalo motho yo motle pina e le monate re eya. O re tshepisitse. O tsheditswe ke the gifted. Ke bona ba neng ba re binela pina eno e monate eya le amen. Ke ntse ke na le wena nnanong la gaola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Ke a tshepa re ntse re le mmogo le wena jalo ka mogani wa tekesi ka jeno. Re ke bue le wena ntate wena ya gannang bese, ke bue le wena mme, ke bue le wena ntate ya gannang thorontoro. Mogani wa ambulance le wena ya sebetsang garageng gobane le botlhokwa golo bophelong lona motlhomong ga le tlhokomele le ga letsoa e sale ka matšheke le phetha mesebetsi ya lona mamedi a ke buile bona fela le wena o ntse o le botlhokwa e re ke tle ke o feta ba kena ke ile ka botsa pejana gore na la maobane le ne le o tshwere jwang ba bangwe ba tlhalositse gore le ne le sa kgotsofatse le ne le se monate taba yo tlamayang o etse ba kena ga se letsatsi le leng le leng le tla tlisa kgotsofalo bophelong ba motho empa le tla dikela go na le se molemo se o ikgoletseng sona kgetha go ananela dula o ntse o e na le tshepo bophelong e ba le tumelo ya gore matsatsi a tlang a tla ba molemo bophelong ba gago ga le dikela la kajeno le ga le sa tlo tsamaya ka tsela yo wena o labalabelang ka teng empa ke dumela gore le tla dikela go na le seo o ithutileng sona bophelong ananela leboga e ba letshepo ya gore le tlang le tla tla le le molemo ke na le wena tshebeletsong e e ratwang ke botlhe le sedi fm moruti o teng o se a beile taba tsaye gantle ka manane ke bua ka ntate moruti la kaje o se a beile taba tsaye gantle re tle re emise moruti ka sefela re seke ra etsa phoso